בת מרים זה יהיה פה על 12 ברוס פרדר מהם וסיגור יהיה לה בעל קונס קסה ירקל דל רד דל רד גני בירותי זובה אין צ'אור גפצ'ה יאבריגי סובה יעני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הובדה גפצ'ה גור עם הודה סלין צ'אור גפצ'ה